Kažu preboljet ćeš, do jutra boljet ćeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

Zaprano jutro kao slav, ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu?

0: Apsolutno niko ne može dobiti mandat da razgovara o tome da Bosna i Hercegovina ne ostane u njenim granicama.
1: Dugogodišnja borba Tuzle za istinu o Kapiji ima i svoje pravno ime. Jasmin Imamović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, upozorio je da proces ne smije biti završen sve dok ruka pravde ne stigne odgovor.

Prema podacima Međunarodne energetske agencije, potražnja za litijumom raste u prosjeku oko 30% godišnje u ovoj deceniji, što je višestruko brže nego u prethodnoj. Prognoze industrijskih analitičara, uključujući Wood Mackenzie i druge konsultantske kuće, pokazuju da bi globalna potražnja mogla da skoči sa 3,6 do 6,3 miliona tona u narednoj deceniji, a potencijalno i znatno više do sredine vijeka. Haj upozorio da nove tehnologije poput vještačke inteligencije, humanoidnih robota i dronova dodatno ubrzavaju rast potražnje za baterijama, dok Kina već dominira globalnim lancima snabdijevanja kroz kompanije poput Ketelaj, BYD. Kako navodi Financial Times, globalna trka za kritičnim mineralima postaje sve oštrija, dok zemlje istovremeno pooštravaju kontrolu nad rudnim resursima i strateškim zalihama litijuma.

Piši mi pesmu, mazila se. Nisam znao da li ću umeti. Reči jesu moje igračke. Cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine.

se mi tako lako, a tako sam teško to znam da pokažem. A onda odjednom raspored mladeže na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako, eto ti pesma.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
5: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95.
6: Marketing program Radio Tuzle, telefoni 035-366-665 i 035-366-669.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: je uvozila starija od 30 godina iz različitih zemalja. A više o samoj organizaciji, interesovanju učesnika, ali i samom programu događaja saznaćemo od naših gostiju u studiju članova Oldtimera kluba Tuzla. Sa nama je predsjednik kluba Elvis Mujanović, kao i članica Anela Mujanović, kojim želim dobro jutro i dobrodošlicu u naš program.
1: Dobro jutro,
0: hvala vam. Prije svega čestitam vam što ste se odlučili na ovako jedan veliki i zanimljiv projekat u našem gradu. Biće dosta šareno, kako smo navikli prošli put, i zanimljivo. Da li je sve spremno da nekako krenemo od toga?
1: Pa naravno, mi se još uvijek spremamo, ali glavne stvari smo definisali i završili. Ostale su same te finese i čekamo taj datum.
0: Koliko nam učesnika dolazi?
1: Pa, mi smo ograničili taj broj na 100. I zbog naše kapaciteta i sve, mada će to biti i preko te brojke.
2: Po svemu sudeći malo više.
1: Jer uvijek imamo gosti koji se ne najavi ili u posljednjem trenutku ljudi još uvijek zovu.
0: Zadnji put kada ste organizovali jedan poseban događaj na Trgu slobode, bili su zaista sa svih strana, što se kaže. Odakle nam dolaze sada?
2: Pa, ovaj susret je i malo veće kapaciteta, malo veće organizacije, dosta je to i ozbiljnije. Mogli smo i primiti više gostiju. Ovaj put to ide malo šire. Pored naših klubova tu iz Bosne i Hercegovine, dolazi nam Hrvatska. Moram reći da je stvarno hvala komšijama, Hrvatske je po najviše.
1: Najveći odziv.
2: Da. Dolazi Hrvatska, dolazi Srbija, dolazi Crna Gora, Sjeverna Makedonija. Ne znam, jesmo...
1: Najava dva vozila iz Poljske. Jeste. I to još nije definisano i Mađari.
2: Da.
0: I... To su naši ljudi koji su tamo bili su...
1: Ne.
0: Odlično.
1: Ne. Oni koji smo se susretali na raznim susretima i tako imamo najavu da bi trebali doći, ali nije još potvrđeno 100%.
0: Koliko su naši sugrađani zainteresovani za ovakve manifestacije, projekte, evente? Čini se, evo imamo priliku da vidimo i ovdje na ekranu kako je to izgledalo, je to bila prošla godina?
2: Jeste, u decembru.
0: Prošla je, u decembru. Kako se vama čini? Vi ste, vjerujem, posebno utiske odnijeli.
2: Pa, sudeći evo po ovom prošlogodišnjem događaju, odnosno po novogodišnjem susretu, mi smo stvarno zadovoljni, s obzirom da je to bilo i prvi puta. Stvarno je odziv bio jako, jako lijep, ljudi su došli i da vide i, ne znam, zbog paketića za mališane koji su bili. Stvarno, mi smo bili izuzetno zadovoljni. Nadamo se da će i ovaj put, s obzirom da sad traje 3 dana, da će to biti još veći odziv, da će se ljudi odazvati, izaći malo da nas podrže, da vide. Mislim da će biti dobro.
0: Evo, ja sam baš radila ovaj prilog i vas sam snimala i ono što mi posebno nekako ostalo upečatljivo, da su to većinom porodice, to ste vi malo čas spomenuli, koji su zaljubljeni u oldtimer. Tako i u vašem slučaju.
1: Pa jeste, kao što sam rekao, novogodišnji susret je bio dobra uvertira za ovo što će se sada desiti na Panonskim jezerima. Baš smo razgovarali i mislim da ste čak vi pravili intervju gdje sam ja rekao, pitali ste šta dalje posle ovoga, rekao sam ništa, idemo dalje, čekamo ljeto. Panonska jezera, mada u tom momentu nije bilo uopšte nikakvih ni dogovora, ništa, rekao sam Panonska jezera i ta magična cifra od 100 vozila. I to se i ostvarilo.
0: I dočekali smo.
1: Znači ono što smo obećali, mi smo i ostvarili. Veliko interesovanje građana, svi pitaju za to, i šta mi je još drago što moram najaviti, da je unutar samog kluba dobra atmosfera, imamo 40 članova, sve funkcioniše stvarno besprijekorno, moram sve pohvaliti, zahvaliti se ljudima koji su dio te ekipe. Sve ostalo će vrijeme pokazati.
0: I ono što je zanimljivo, imate 40 članova, da, ali 15 je vlasnika oldtimera.
1: Pa 15 je otprilike auta u klubu. Aha. Imamo mi ljude koji su došli, pošto moram reći da je naš klub dio Saveza Bosne i Hercegovine, ušli smo u to, dobili smo licencu za izdavanje oldtimer tablica i izdajemo potvrde za uvoz oldtimera. Dosta se ljudi počelo javljati, uvoze auta i to. Ne mogu reći da su to sad aktivni članovi koji su na svim dešavanjima i to. Neki su ljudi jednostavno htjeli samo da uvezu, da imaju oldtimera za neke svoje potrebe i da se pojave eventualno negdje. Tako da i taj broj je

Kroz aplikaciju prvi put se sistemski prikupljaju podaci koji mogu uticati na kvalitet odrastanja, ali i zdravlje učenika. Što su pokazali prvi rezultati, koliko su oni važni za obrazovni sistem i šta slijedi dalje, teme su o kojima smo razgovarali sa profesorom doktorom Edinom Užičaninom, dekanom Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Oprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,